үлкен рахмет ағайын. Мен сіздерді қатты жақсы көремін ағайын. Үлкен үлкен рахмет. Құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтсін десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой.

0: концепт деп қысылмай ұялмай дауыстарымды шығарып отырамыз. Келісіп қой ағайын, ендеше көрейік.
1: Астана!
0: Мен онша мәртесі білеміз құлайды.

0: imagem.
1: Gostado cantante kazakh Dimash.
2: Dimash Kudaibergen.
0: Dimash. Please welcome Dimash.
3: Ertең таңғы шағы шалқып, әттең.

Концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой. Сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келсін ба, ағайын? Мені шығарайық. Аста!

Марина ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән әттерін бітірсін деген. Ағайын шыңға көңілдіріп отырақшы ағайын. Ағайын, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, т

0: концертіміз жақсы өтсін десеңіздер, бәріміз өзіміз қой, сол сәтте қызылмай, ұялмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келсің ба, қайыр? Ендеше көрейік.
1: Астана!
0: Мен өзім бәрімізді білеміз, құлайды.

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көріңізші. Бірге айтып көріңіз ба? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағай, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін. Тағы!

Ларина ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып бітірсіздер. Ағай, шамал көңілдер өндіріңші, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы,

0: Дімаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте Казаху. Димаш.
3: Димаш Кудайберген.
0: Димаш.
4: Димаш. Please welcome Димаш.
5: Елен, ертең тағы шала жалғатын әттең.

ән айт болғаннан кейін Лейла деген ән айтпен бітірсін деген. Ағайын, шамал көңілдер өтірікші ағайын. Ағайын, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелер сөйтіп көрекші. Мен көрімендердің дауысын естім көптір. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлді, гүлді, гүлді, гүлді. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!

0: құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз қой, сол сәтте қысылмай, ұялмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келісің ғой ағайын? Ендеше көрейік.
1: Астап!